0: trợ nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo các chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng văn hóa không chỉ được xây dựng bằng những công trình, thiết chế hiện đại mà còn được mở rộng trên không gian số, nơi di sản được số hóa, tri thức được kết nối và các giá trị văn hóa được lan tỏa vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng văn hóa số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực văn hóa mà còn tạo dựng một hệ sinh thái để mỗi người dân đều có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Đồng thời, việc kho tàng di sản được kết nối trên nền tảng số giúp văn hóa không chỉ được gìn giữ nguyên vẹn cho các thế hệ mai sau mà còn được đánh thức, trở nên sống động hơn, gần gũi hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống hiện đại. Mỗi nền tảng được hoàn thiện, mỗi dữ liệu văn hóa được số hóa và mỗi không gian sáng tạo được kết nối sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên bản đồ văn hóa thế giới. Đó không chỉ là hành trình hiện đại hóa ngành văn hóa, mà còn là hành trình giữ gìn hồn cốt dân tộc bằng những phương thức mới để văn hóa thực sự trở thành...
1: Pedro, anh làm gì ở đây?
2: Chúng tôi không làm gì hết. Mà hơn nữa hai người đã chia tay với nhau rồi, Pedro.
3: Anh không tới đây với tư cách là chồng em, là chồng cũ của em. Anh tới vì anh lo lắng cho em.
1: Anh nói gì chứ?
3: Anh muốn biết em ở bên cạnh của anh ta có an toàn không?
2: Anh có ý gì đây?
3: Tôi đang nói tới cái chết của gia đình anh.
4: Anh diệt cuộc thi kiếm đạo của năm đó, cố tình trả thù sếp gì?
5: Em quen anh lâu như vậy, em cũng nghĩ anh sẽ vì mấy chuyện đó mà lấy công báo tư sao?
4: Nếu không thì là vì lần trước anh bắt làm người, sợ ảnh hưởng tới cách nhìn của sếp anh, cho nên lần này anh chết cũng muốn làm khó sếp gì, chứng minh anh không có bắt làm người.
5: Nếu như em muốn áp
6: những người bạn đồng hành cùng vượt qua những khó khăn,

0: xảy ra vụ cháy tại công ty Thao Nguyên Kỳ Kiện.
1: Vật tài liệu liên quan, đấu tranh bước đầu Sổ khai nhận số ma túy trên được Sổ và Thảo A Chô cùng chuẩn bị để mang đi bán kiếm lời. Khi phát hiện lực lượng công an, Chô điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Đến 15 giờ ngày 10 tháng 8, Thảo A Chô bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc xã Phong Thổ. Lực lượng chức năng thu giữ một điện thoại di động, một xe mô tô trẻ em. Công an phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh vụ một người đàn ông bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế tại khu chế xuất Tân Thuận. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, bị hai người mặc trang phục bảo vệ không sky đã kịp thời hỗ trợ đưa một người phụ nữ bị ngất đến bệnh viện cấp cứu. Trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về trường hợp bà Hoàng Thị Việt Hà ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai bị ngất xỉu, cần được đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hai cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy người phụ nữ cần được thăm khám y tế kịp thời, hai cán bộ đã trực tiếp sử dụng xe ô tô tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông khẩn trương đưa bà Hà đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bệnh nhân được các y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu kịp thời, tình hình sức khỏe sau đó ổn định. Trong khi đang dừng chờ đèn đỏ, nhiều xe máy bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau. Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn trước đường vào cổng chính công ty Formosa Hà Tĩnh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Vào khoảng 7 giờ ngày 11 tháng 8, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ 1A với đường vào công ty Formosa Hà Tĩnh, thì xe tải gắn cần cẩu do anh Nguyễn Văn Quỳnh điều khiển đã bất ngờ va chạm từ phía sau vào 3 xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi xe máy bị thương và được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Làm việc với cơ quan công an, tài xế khai nguyên nhân khiến xe xảy ra va chạm là do mất phanh. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe tải không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy. 3 người điều khiển xe máy cũng không có nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Mỗi dự án bỏ hoang là một nguồn lực bị lãng phí. Cơ hội phát triển bị đánh mất vì những dự án dang dở. Các công trình hàng nghìn tỷ đồng nằm bất động suốt nhiều năm trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng. Phía sau những công trình ấy không chỉ là câu chuyện về
1: ý nghĩa lịch sử và thời đại. Chúng ta đã biết rằng là hiện nay chúng ta đang ở một cái giai đoạn cách mạng đặc biệt, ở cái kỷ nguyên vươn mình, bứt phá. Mục tiêu từ nay đến năm 2045, 20 năm liên tục tăng trưởng hai con số để đưa đất nước ta khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước thì thành một nước phát triển có thu nhập cao. Đến năm 2030, tức là 100 năm thành lập đảng, thành nước phát triển khá, đấy, công nghiệp hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu đó thì chúng ta phải điều chỉnh và đặt ra cái mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Tức là nếu theo mô hình truyền thống thì chúng ta sẽ không theo kịp cái mục tiêu này. Và chính vì vậy mà một trong những cái đòi hỏi quan trọng hàng đầu có tính thời đại để phát triển theo mô hình mới chính là vấn đề nguồn lực.
0: Đằng sau những khu đất bỏ hoang, những dự án dang dở là hàng nghìn tỷ đồng nguồn lực đang bị đóng băng. Không chỉ làm chậm tiến độ phát triển, các dự án tồn đọng còn gây lãng phí đất đai, vốn đầu tư và làm mất đi nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội. Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng lớn dự án kéo dài qua nhiều năm, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh,

0: Tại Somalia, hạn hán kéo dài đang đẩy hàng triệu người vào tình cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ quê hương, tìm đến các khu trại dành cho người di rời để mong có được thức ăn và nước uống. Trong khi đó, nguy cơ một đợt thời tiết cực đoan mới vào cuối năm nay có thể khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm trầm trọng.
1: Sau gần 2 tuần lên đường cùng 5 người con, chị Luun Mohammed cuối cùng cũng tới được thành phố Baidoa, miền tây nam Somalia. Gia đình chị đã rời xã Akko, cách Baidoa hơn 300 km, sau khi hạn hán khiến mùa màng thất bát, nguồn nước cạn kiệt. Họ phải di chuyển từ ngôi làng này sang ngôi làng khác trước khi tới Baidoa.
2: Chúng tôi đang rất đói và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Chúng tôi không còn gì để ăn. Chúng tôi chỉ biết đặt hy vọng vào Chúa.
1: Baidoa hiện là nơi tập trung hàng trăm nghìn người chạy trốn ngắn hạn, xung đột và tình trạng thiếu lương thực. Nhiều gia đình đã cố gắng bám trụ tại quê nhà qua nhiều năm hạn hán liên tiếp. Nhưng khi nước cạn, lương thực dự trữ hết sạch và gia súc chết hàng loạt, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi.
2: Tôi đã trò chuyện với cộng đồng, với những người dân đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi kiên trì bám trụ qua nhiều năm hạn hán chỉ để cố gắng sống sót. Giờ đây, họ nói rằng chẳng còn lại gì cả. Họ không có nước, không còn lương thực dự trữ, gia súc cũng đã chết hết. Thực sự là không còn lại bất cứ thứ gì. Và thế là cuối cùng, họ buộc phải di rời.
1: Habiba Adan cũng là một trong những người phải rời bỏ quê nhà, 4 năm hạn hán liên chỉ trong 6 tháng. Trong khi người dân Somalia còn chưa thoát khỏi những hậu quả của hạn hán, nguy cơ một cú sốc khí hậu mới đang đến gần. Dự báo El Nino có khả năng xuất hiện từ giữa năm nay và làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng trong mùa mưa cuối năm. Với những người đã mất gần như tất cả sau nhiều năm thiên tai, cuộc chiến chống đói nghèo và biến đổi khí hậu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
0: Với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu kín, Quốc hội Hungary ngày 11 tháng 8 đã bầu ông András Baka, cựu chánh án tòa án tối cao, làm tổng thống mới. Ông Baka dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19 tháng 8. Phát biểu tại Quốc hội sau khi được bầu, ông Baka cho rằng Hungary đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng phân cực sâu sắc trong xã hội, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ nguyên tắc chia quyền lực giữa các nhánh nhà nước và các cơ chế để giám sát lẫn nhau. Ông Baka cũng khẳng định Hungary là một phần của châu Âu và việc khôi phục quan hệ với các đối tác quốc tế là ưu tiên quan trọng. Ông Baka, 73 tuổi, giữ chức chánh án tòa án tối cao Hungary giai đoạn 2009-2011. Dự kiến tân tổng thống Baka sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 19 tháng 8 tới. Theo bản sửa đổi lần thứ 17 của Hiến pháp Hungary, nhiệm kỳ của ông Baka kéo dài cho đến khi bản hiến pháp mới có hiệu lực, nhưng tối đa không quá 5 năm. Thưa quý vị, giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè Nam Á, những cánh đồng ớt tại tỉnh Sindh miền Nam Đông Nam Pakistan đang dần mất đi màu xanh vốn có. Những luống ớt héo úa, còi cọc trải dài trên nền đất nứt nẻ. Nhiều cây đã chuyển sang màu vàng úa hoặc khô cháy do không đủ nước tưới và phải chống chọi với nền nhiệt lên tới mức tăng cao. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ hơn trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sindh được xem là thủ phủ ớt.
4: Trạng thiếu nước nghiêm trọng. Nhiệt độ tăng cao khiến những khó khăn càng chồng chất. Nắng nóng và khan hiếm nước có thể làm giảm mạnh năng suất, thậm chí gây mất trắng mùa vụ. Cây trồng cũng dễ mắc bệnh hơn. Hiện nay, người nông dân đang rất chật vật để duy trì cuộc sống. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hướng dẫn từ các chuyên gia nông nghiệp về những giải pháp giúp bảo vệ cây trồng trước nắng nóng và tình trạng thiếu nước. Nếu không có những biện pháp hiệu quả, tương lai của cây ớt tại khu vực này sẽ rất khó khăn.
3: Biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn.
5: Thành nguồn lực, biến tiềm năng thành giá trị kinh tế và biến khát vọng phát triển xanh thành những công trình hiện hữu. Đó không chỉ là câu chuyện của một nhà máy điện gió, đó là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng xanh, thủ phủ năng lượng sạch của miền Trung. Khi mỗi vòng quay của tua bin không chỉ
6: lại năng lượng sạch cho Việt Nam.
5: Nằm ở điểm chuyển tiếp giữa hai miền khí hậu Bắc Nam, phía Tây Quảng Trị sở hữu điều kiện gió được các chuyên gia đánh giá thuộc nhóm tốt nhất cả nước. Hai hướng gió chủ đạo Đông Bắc và Tây Nam hoạt động tương đối ổn định quanh năm, ít biến động về hướng và cường độ, tạo nên nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào cho phát triển điện gió. Đây cũng

0: là lợi thế được các doanh nghiệp và chuyên gia kỹ thuật đánh giá rất cao khi lựa chọn địa điểm đầu tư các dự án điện gió tại Hướng Hóa và Lao Bảo.
1: Thưa quý vị, để những tua bin ở ngoài kia có thể vận hành một cách trơn tru và bình yên thì những kỹ sư như thế này
2: là ngoài ra để có những cái sử dụng dữ liệu của dự báo thời tiết đánh giá về sản lượng để chúng ta tối ưu hóa cái sản lượng của nhà máy và chúng ta có thể đưa ra những cái lịch trình bảo trì bảo dưỡng thiết bị để cho nó tối ưu.
0: Không chỉ dừng lại ở khai thác sức gió, các dự án điện gió tại Quảng Trị đang từng bước chuyển đổi sang mô hình quản trị thông minh, nơi mọi quyết định vận hành đều dựa trên dữ liệu. Nguồn dữ liệu về gió được tích lũy qua nhiều năm không chỉ phục vụ lựa chọn vị trí đặt tua bin, mà còn mở ra khả năng ứng dụng AI và Big Data trong dự báo sản lượng, tối ưu hiệu suất khai thác và nâng cao độ an toàn của hệ thống. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển ngành điện gió theo hướng hiện đại và bền vững. Quảng Trị không lựa chọn phát triển năng lượng tái tạo theo cách riêng lẻ. Địa phương xác định xây dựng một hệ sinh thái năng lượng xanh, lấy điện gió là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng gắn với quy hoạch hạ tầng truyền tải, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh. Đó cũng là lý do hàng chục nhà máy điện gió đã hình thành, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực phía Tây của tỉnh, viết nên một câu chuyện khác, một câu chuyện về sự thay đổi tư duy phát triển, về khát vọng biến những lợi thế của thiên nhiên thành động lực tăng trưởng mới, biến mỗi luồng gió thành dòng điện sạch, mỗi dự án năng lượng thành một mắt xích của nền kinh tế xanh và biến khát vọng của một địa phương thành đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia.
3: Để đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng sạch của miền Trung và định hướng đó thì cũng rất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.
0: Thấy Quảng Trị hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi tiềm năng gió mà còn bởi một tầm nhìn phát triển nhất quán và môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng Quảng Trị đang đứng trước một cái cơ hội rất lớn để trở thành một trung tâm năng lượng sạch của miền Trung và là một cái cực tăng trưởng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Quảng Trị không chỉ là điểm đến đầu tư ngắn hạn mà là một cái địa bàn mà chiến lược để đồng hành lâu dài. Ngoài điện gió thì chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực như điện rác và các mô hình năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn khác, hướng tới một cái mục tiêu vừa phát triển kinh tế vừa giải quyết các vấn đề về môi trường. Và chúng tôi hy vọng với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành, đồng thuận của người dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Trị sẽ có sự phát huy tối đa được những lợi thế sẵn có và thu hút thêm được nhiều dự án quy mô lớn, tạo thêm việc làm và đóng góp cho ngân sách và từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm năng lượng xanh của khu vực miền Trung trong thời gian tới.
0: Khát vọng trở thành thủ phủ năng lượng sạch không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay quy mô công suất. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một hệ sinh thái năng lượng phát triển hài hòa, nơi các nguồn điện bổ trợ cho nhau, hạ tầng truyền tải được đầu tư đồng bộ và tăng trưởng kinh tế luôn đi cùng với bảo vệ môi trường. Đó cũng là định hướng.
4: Theo hướng đa dạng, cân bằng, bền vững, trong đó có 4 nhóm trọng tâm. Thứ nhất là điện gió trên bờ ở khu vực phía Tây và từng bước nghiên cứu điện gió gần bờ, ngoài khơi. Đây vẫn là lợi thế nổi bật của tỉnh. Thứ hai là điện khí.
0: Tư và tốc độ triển khai. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng với quy mô lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút nhiều dự án hơn, mà còn phải xây dựng được một môi trường đầu tư tăng trưởng xanh, nơi mỗi dự án mới đều góp phần tạo thêm giá trị cho toàn bộ nền kinh tế địa phương.
4: Vào quy hoạch điện 8, điều chỉnh và quy hoạch tỉnh tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cái dự án. Thứ hai là tăng cường phối hợp giữa các
0: những cánh tua bin đang quay trên đại ngàn Quảng Trị không chỉ sản sinh ra điện năng, chúng đang tạo ra một nguồn năng lượng của niềm tin, của đổi mới sáng tạo và của khát vọng vươn mình. Đó cũng chính là nền tảng để Quảng Trị không chỉ trở thành thủ phủ năng lượng sạch của miền Trung mà còn là một cực tăng trưởng mới.
5: Để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân.

với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

0: Tùng Dĩ, Tổng Giám đốc Nhà Công an Trung ương, vị tư lệnh ngành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Cội nguồn là gốc rễ, là cái ban đầu, là cái có trước để có thể sản sinh ra những giá trị tiếp theo. Như con người không thể không có tổ tông, dòng sông không thể không có nguồn nước. Bởi vậy, không có thành quả nào lại không trải qua quá trình bồi tụ, phát triển từ quá khứ và nguồn cội. Khi chúng tôi thực hiện bộ phim về đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nhà Công an Trung ương, cũng đúng vào thời điểm mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đang tiến hành thu thập tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Giản để đề xuất vào danh sách những danh nhân có cống hiến với quê hương đất nước. Đi sâu vào khai thác tư liệu, chúng tôi càng hiểu thêm về nguồn cội và giá trị của nguồn cội đã tạo nên nhà chí sĩ cách mạng Tô Dĩ Lê Giản.
1: Qua nghiên cứu, rà soát thì chúng tôi đã lập danh sách được 125 nhân vật lịch sử tiêu biểu để đề xuất
2: về dự đại hội lần thứ 2 của Đảng diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951. Đồng chí Tô Duy, đồng chí Lê Giản, đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Trần Bình, đồng chí Tô Quang Đẩu. Một điểm chung của năm đại biểu này,
3: đồng chí Lê Văn Lương, đồng chí Tô Quyền và đồng chí Lê Giản. Thế và đối với đồng chí Lê Giản thì có thể nói rằng là một cái nhân sĩ đầu tiên của thời kỳ cách mạng. Thế và đó có những cái đóng góp rất là to lớn cho đất nước, rồi cho cái lực lượng công an nhân dân. Thế và đây là những cái người mà đặt cái nền móng đầu tiên cho cái việc hình thành và cái phát triển cái lực lượng công an trong suốt cái thời gian vừa qua. Tỉnh Hưng Yên thì luôn là quan tâm đến cái việc là cái tuyên truyền, cái giáo dục về cái truyền thống lịch sử. Thế và nâng cao, qua đó thì nâng cao cái tình yêu quê hương đất nước. Thế thì vào góp phần xây dựng cái tỉnh Hưng Yên thì ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước và trong bối cảnh đất nước bị giày xéo dưới gót.
2: Từ đây, chàng thiếu niên đã sớm được giác ngộ cách mạng và tham gia sôi nổi vào hoạt động yêu nước. Tô Dĩ tham gia học sinh đoàn và thanh niên xích vệ đội. Ông từng tham gia bãi khóa, đòi trả tự do cho cụ Phan Bộ Châu, vận động làm lễ truy điệu để tang cụ Phan Chu Trinh.
0: Từ đó cho đến năm 1935, mỗi năm tôi đều có mặt trong những cuộc kỷ niệm bất hợp pháp, quy mô và hình thức khác nhau, song tất cả đều hướng vào các khẩu hiệu, trong đó có ủng hộ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và Đông Dương độc lập muôn năm. Trong những năm 1930-1938, những khẩu hiệu trong các dịp kỷ niệm cách mạng những năm này tất nhiên vẫn có ủng hộ Liên Xô, song đã có thêm những khẩu hiệu mới như đả đảo chủ nghĩa phát xít, hòa bình, cơm áo, tự do.
2: Nguồn cội chính là sức mạnh.

0: nỗ lực góp phần tạo nên những thành tựu của con người trong hiện tại.
1: Vì công việc, thực hiện Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức Tòa án năm 1960, hệ thống tổ chức Tòa án Nhân dân được hình thành từ trung ương đến địa phương. Đồng chí Lê Giản với kinh nghiệm của mình đã trực tiếp xét xử hàng trăm vụ.
2: Trước khi mà về cũi kéo ghé vào tai cụ bảo muốn làm gì thì làm, phải giữ lấy cái đức. Bác nói câu gì? Chính anh, tôi có thằng anh cũng rất ngạc nhiên và tại sao hôm nay bố cháu lại nói mấy câu với các cô này, các chú thế. Cho nên cái câu đó là bác vẫn nhớ cho đến bây giờ, nói thật đúng như thế.
1: Chữ đức ấy đã đại diện cho bản ngã của con người đồng chí Lê Giản. Một con người có tâm trong đức sạch, ông vẫn sống và làm việc trong căn nhà công vụ này.
3: Cố nhiên tôi được phân công vì tôi làm an ninh, cho nên lãnh đạo bộ giao này đến thăm bác. Và từ đó mới có điều kiện tiếp xúc với bác. Đấy. Và trong qua cái tiếp xúc như thế, nó gợi cho tôi một cái tình cảm. Đúng là cụ sinh ra để làm tướng, để làm người. Tôi rất ấn tượng với cái bộ lông mày của cụ. Ngày xưa mình chắc cụ hỏi cung thì chắc nhiều thằng chết, đúng không? Đấy. Nhưng mình thấy con người nó quắc thước, con người này rất điềm đạm, cũng nói chậm rãi lắm, chứ không có cái kiểu dạy bảo đâu. Đấy, cái hay của cụ thấy rất giản dị, sống rất là gì, nghĩa là rất là mẫu mực.
4: Tất cả cán bộ của sở công an cán bộ, nó dù nó đi đến đâu, nó chuyển ngành thế nào, nó thân nhau như anh em ấy. Cả ông như ông Lê Giản thân nhau, mà gặp nhau thường thường là nói chuyện với nhau.
5: Cho nên là thưởng tiền. Lần đầu tiên tôi nhận được cái số tiền đấy và may được một bộ quần áo.
0: Suốt đời học tập và noi gương đạo đức, lối sống của Bác Hồ, ông đã sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị, không để tiện nghi và cám dỗ vật chất chi phối, điều khiển mình.
6: Bố đặt tên cho em là Tô Hồng Kỳ. Cái tên Tô Hồng Kỳ là một cái tên mà gợi nhớ cho ông đến một người bạn rất thân thiết. Trong cái lúc mà nhảy dù xuống Việt Bắc, khi nghe tiếng ông Lê Giản cất lên, thì phía bên kia, Tô Dĩ phải không? Tức bố tôi nhận ra ngay, có phải Hồng Kỳ không? Vậy là hai người đã nhận ra nhau và bố tôi đã được bác giúp thu dọn tất cả ba lô, điện đài, rồi vùi cái dù đi, giấu đi và đón trở về cái lán ở trong rừng.

0: Điều xót xa hơn nữa là năm 1944, dù đã trở về Việt Nam sau những ngày sóng gió, ông vẫn không hề biết sự ra đi của cha mình.
1: Cùng bà đã xây dựng gia đình.
0: Trân trọng và cảm phục người vợ hiền thục đảm đang sống cuộc sống vô cùng thanh đạm. Di sản của ông để lại cho con cháu không phải là nhà cao, cửa rộng, càng không phải là bạc vàng châu báu.
2: Trong những năm qua, thì Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm tới công tác giáo dục truyền thống, cũng như là học tập quán triệt.
3: Ngoài 70 tuổi Đảng, chọn tấm lòng trung thành, dũng cảm, bao anh em đồng chí mãi mãi lưu danh. Hơn 90 xuân hồng, sáng gương đời cần kiệm thanh cao, cả dòng họ, cháu con, người người ghi tạc. Đó là những dòng chữ vàng mà con cháu dòng họ Tô viết tặng ông, người đã mang hết sức lực, tâm trí của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ hy sinh, với những thử thách vô cùng cam go nghiệt ngã, nhưng rất đỗi vinh quang. Tên đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nhà Công an Việt Nam, đã được đặt

0: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc.
1: Tới đây với tư cách là chồng em, là chồng cũ của em, anh tới vì anh lo lắng cho em.
2: Anh nói gì chứ?
1: Anh muốn biết em ở bên cạnh của anh ta có an toàn không? Anh

0: nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn đón xem Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 12 tháng 8 trên ANTV.
1: Cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
2: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã... phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
3: Ùn tắc, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng con người.
4: Chỉ từ sự cố một du khách bị tàu hỏa va chạm khi chụp ảnh tại khu vực cà phê đường tàu, vấn đề bảo đảm hành lang an toàn đường sắt tiếp tục được đặt ra một cách cấp thiết. An toàn giao thông không thể chỉ trông chờ vào biển cảnh báo hay là lực lượng chức năng, mà trước hết cần bắt đầu từ sự chủ động.
5: Minh vụ một người đàn ông bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế tại khu chế xuất Tân Thuận. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, bị hai người mặc trang phục bảo vệ khống chế. Khi người này tìm cách thoát ra, một người đã dùng tay, chân tác động vào vùng mặt, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau vụ việc, người đàn ông đã đến công an phường Tân Thuận trình báo. Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin. Vào trưa ngày 10 tháng 8 tại tỉnh lộ 129B thuộc xã Phong Thủ, lực lượng công an bắt quả tang Liều A Sổ đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin. Sổ khai nhận số ma túy trên cùng Thảo A Chô chuẩn bị để mang đi bán kiếm lời. Chô bỏ chạy nhưng đến 15 giờ cùng ngày đã bị bắt giữ tại khu vực biệt rừng xã Phong Thủ. Tối ngày 11 tháng 8, hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phải tạm dừng 2 lần sau khi phi công phát hiện máy bay không người lái bay gần khu vực hoạt động của máy bay. Lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận sự việc và cho biết sân bay đã kích hoạt phương án ứng phó UAV nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.
3: Thưa quý vị, cụm từ cà phê đường tàu Hà Nội từ lâu đã không còn xa lạ trên các chuyên trang du lịch quốc tế. Sự giao thoa giữa nét cổ kính của phố thị và sự kịch tính khi đoàn tàu đi qua đã tạo nên một thỏi nam châm hút khách. Thế nhưng ranh giới giữa một trải nghiệm độc đáo và một tai nạn kinh hoàng lại mong manh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
4: Vụ việc một du khách suýt gặp tai nạn khi cố tình áp sát đoàn tàu để chụp ảnh mới đây chính là hồi chuông
5: bỏ... vì chiếc điện thoại, người bị va phải chính là du khách thì sao? Nhìn cảnh tàu chạy qua mà người vẫn ngồi sát đường ray thực sự quá nguy hiểm. Điện thoại mất còn mua lại được, tính mạng thì không. Du lịch trải nghiệm là tốt nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn. Cần phạt thật nặng cả chủ lẫn khách cố tình vượt rào chắn. An toàn tính mạng phải đặt lên trên hết. Thực tế cho thấy, sau mỗi lần lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, tình trạng vi phạm có thể được chấn chỉnh. Nhưng ngay khi vắng lực lượng, việc du khách quay trở lại, hàng quán tiếp tục đón khách sát đường ray vẫn có nguy cơ tái diễn. Một lần chiếc điện thoại bị đoàn tàu hất văng có thể chỉ là một lời cảnh báo. Nhưng nếu những lời cảnh báo ấy tiếp tục bị bỏ qua, cái giá phải trả có thể sẽ không còn là một món đồ. An toàn đường sắt không có vùng ngoại lệ, không có bức ảnh nào đáng để đánh đổi bằng tính mạng.
3: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, các vụ cháy rừng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể đười ươi, phá hủy môi trường sống tự nhiên và đẩy loài linh trưởng quý hiếm này vào nguy cơ xung đột với con người. Một đám cháy bùng phát vào ngày 22 tháng 7 tại khu vực Sugai Awankiri, chỉ cách trung tâm phục hồi đười ươi Siori khoảng 1 km. Lực lượng cứu hỏa cùng với các nhân viên bảo tồn đã khẩn trương khống chế ngọn lửa, trong khi trực thăng được triển khai để dội nước từ trên không.

0: trung tâm CRA không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng các khu rừng xung quanh nơi sinh sống của đười ươi hoang dã đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo giám đốc của trung tâm, cháy rừng hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với đười ươi tại khu vực này, nghiêm trọng hơn cả săn bắt, khai thác gỗ hay là mất môi trường sống. Các nhà bảo tồn cảnh báo cháy rừng không chỉ đe dọa đười ươi mà còn tàn phá toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng đến nhiều loài động vật, thực vật và làm gia tăng nguy cơ mất đa dạng sinh học tại Indonesia.
1: Một chiếc xe đua đặc biệt đang được đội ngũ kỹ sư Anh Quốc hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tới Mỹ. Với mục tiêu chinh phục kỷ lục tốc độ trên mặt đất bằng động cơ Hero, chiếc xe được kỳ vọng sẽ vượt qua tốc độ 560 km/h. Chiếc xe JCB Hydromax gồm hai động cơ đốt trong, sử dụng Hero với...
0: Đến với đường phố khu tài chính sầm uất ở thủ đô London của nước Anh những ngày này và hốt hoảng vì mặt đường bỗng nhiên nứt để lộ hẻm núi sâu thẳm cùng với những con khủng long khổng lồ thời tiền sử, thì xin đừng lo lắng vì đó chỉ là tác phẩm nghệ thuật quảng bá cho bộ phim điện ảnh Ngày tàn của phố Oz. Ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm Canary Wharf, không gian công cộng được phù phép.
1: Các nhà sưu tầm dành nhiều thời gian sửa chữa những thiết bị mà phần lớn người dùng đã bỏ lại từ hàng chục năm trước. Với họ, đây không chỉ là những món đồ công nghệ cũ, mà còn là một phần lịch sử
0: nghiệm thị giác ấn tượng.
2: Không còn là những không gian quen thuộc của một thị trấn ven biển, Savero Vapara, Atopon hay Sinemuret, giờ đây hiện lên như những thế giới cổ tích sau hoàng hôn. Những tòa nhà, bãi biển và mặt nước trở thành tấm toan vương sau thành công của mùa đầu tiên với lượng khách kỷ lục. Ban tổ chức đã mở rộng thêm nhiều địa điểm và tăng số lượng tác phẩm sắp đặt trong năm nay.
3: Chúng tôi muốn thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời thu hút không chỉ khách du lịch mà cả những người yêu nghệ thuật đương đại.
2: Với nhiều du khách, điều hấp dẫn nhất của Luna chính là cảm giác được khám phá bờ biển theo một cách hoàn toàn mới, nơi công nghệ không tách rời thiên nhiên mà làm nổi bật vẻ đẹp của thiên nhiên trong đêm.
4: Tôi rất thích lễ hội này. Chúng tôi sống ở Savo nhưng vẫn rất ấn tượng với những gì được thực hiện ở Sinares.
2: Từ những con sóng phản chiếu ánh sáng đến những quảng trường rực rỡ sắc màu, Luna Sea of Light đang minh chứng rằng nghệ thuật có thể biến cả một con đường bờ biển thành không gian trải nghiệm sống động. Và trong những đêm hè
0: cùng tập trung vào một khu vực, thì phương án mới đã tổ chức lại hướng di chuyển, giúp giảm giao cắt và hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ gây cản trở dòng xe phía sau. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay ghi nhận ý kiến từ chính những người trong cuộc về chuyển biến bước đầu của phương án này. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Trước đây, với nhiều loại phương tiện khoảng 400 mét, các nhóm phương tiện được phân tách theo từng khu vực, giảm mật độ xe tại sảnh đến, hạn chế giao cắt và duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định.
6: Thì cảm nhận mình thấy là rất là thông thoáng. Trước hết là về bãi đỗ xe thì mình thấy đã tách cái bãi đỗ xe dành cho xe công nghệ, xe dịch vụ sang bên này.
5: Thì dòng phương tiện thông suốt tại khu vực có mật độ hành khách cao.
7: Cơ quan công an cảng hàng không quốc tế Nội Bài mời lên đây để
0: hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay mà còn mở ra dư địa phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Và xung quanh nội dung này ngày hôm nay,
8: ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa ông, việc ra đời nghị quyết 21 về những quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan thì có ý nghĩa như thế nào trong
9: sẽ quản lý toàn diện về đất đai và không tư nhân hóa đất đai, và nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch, theo giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, các cái chế độ sử dụng đất cũng như là vấn đề về giá đất, bảng giá đất, chính sách thuế tài chính về đất đai. Đảng và nhà nước nhận thức được đất đai là cái nguồn lực rất quan trọng. Thế như vậy thì cái việc khai thác đất đai làm sao mà có hiệu quả và có thể kêu gọi được đúng.
8: Việc này đặt ra yêu cầu như thế nào trong việc sửa đổi luật đất đai cũng như là các luật có liên quan?
9: Cái việc mà các cái hệ thống luật trong quá trình phát triển thì nó có những cái sự chồng chéo, sự thực hiện online để giúp cho doanh nghiệp hạn chế các chi phí đi lại cũng như chi phí xã hội, là rút ngắn thời gian để nâng cao cái sức cạnh tranh của địa phương cũng như nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia. Và trong của Hội đồng Nhân dân, rồi các cái ban mặt trận, rồi cái đảng đoàn thể, để làm sao mà vừa giao quyền nhưng mà vẫn phải kiểm soát cái quyền lực.
10: Và lưới rào thích ứng với giá, nộp xoay linh hoạt, rào thật sát không lo sữa, Gillette Victory 3. Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường, Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh xanh.

0: cầu cứng đầu, hiệu quả sạch cầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn, clear man ultra giải.
1: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đồng thời yêu cầu các đối tượng này sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
2: Thông tin từ Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can. Ngày 5, Nguyễn Xuân Kim đăng ký thường trú tại xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nay là khối Đồng Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Bị can Lê Sĩ Sáng quyết định phục hồi điều tra số 970/QĐ-ANDT-P3 ngày 31 tháng 7 năm 2026, sinh năm 1980 tại tỉnh Nghệ An, là lao động tự do, chứng minh nhân dân số 182-517-734, cấp năm 2000 tại Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bỏ trốn, Lê Sĩ Sáng đăng ký thường trú tại xóm 4 xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là khối 12 phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Bị can Thái Văn Tự quyết định phục hồi điều tra số 989/QĐ-ANDT-P3 ngày 5 tháng 8 năm 2026, sinh năm 1979 tại tỉnh Nghệ An, là lao động tự do, chứng minh nhân dân số, báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an theo địa chỉ số 10, phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại liên hệ 069-220-9109 hoặc 069-220-9138.
1: Ngày 11 tháng 8, sau khi tiến hành thẩm vấn, nhận thấy tại phiên tòa có thêm nhiều bị hại chưa được lấy lời khai, đồng thời cần làm rõ vai trò đồng phạm cũng như những hành vi khác, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo góp vốn dự án trồng cây sâm Ngọc Linh xảy ra tại tập đoàn Mỹ Hạnh. Tại phiên tòa, 470 nhà đầu tư người bị hại đã được triệu tập. Theo cáo trạng của viện
3: gian quan sát, đối chiếu mới nhận ra những điểm bất thường. Khi nội dung do AI tạo ra ngày càng tinh vi và chân thực, việc nhận diện đâu là thông tin thật, đâu là sản phẩm được tạo dựng cũng trở nên khó khăn hơn.
4: Ở trên mạng xã hội ngày nay thì chiếu thông tin thì đều có đúng có sai, có thật có giả và
5: tượng khai thác cái khía cạnh về cảm xúc, đánh vào cái cảm xúc của người nghe, người nhìn. Bên cạnh cái việc mà thông tin có thể lan truyền
1: heroin. Cụ thể vào trưa ngày 10 tháng 8 tại km 06.00 tỉnh lộ 129B thuộc xã Phong Thổ, lực lượng chức năng bắt quả tang Liều A Sổ đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh hình chữ nhật được xác định là heroin cùng một số đồ vật tài liệu liên quan. Đấu tranh bước đầu, Sổ khai nhận số ma túy trên được Sổ và Thảo A Chô cùng chuẩn bị để mang đi bán kiếm lời. Khi phát hiện lực lượng công an, Chô điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Đến 15 giờ ngày 10 tháng 8, Thảo A Chô bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc xã Phong Thổ. Lực lượng chức năng đã thu giữ một điện thoại di động, một xe mô tô cùng các đồ vật và tài liệu liên quan. Thưa quý vị, trong 7 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp hướng dẫn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phát hiện và xử lý khoảng 5.000 vụ, hơn 13.000 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Điều này cho thấy sự quyết tâm của lực lượng
6: chuyển hóa địa bàn từ rất phức tạp thành ít phức tạp, từ ít phức tạp thành không còn phức tạp và tiến tới làm trong sạch địa bàn, củng cố xã hội trật tự kỷ cương văn minh.
7: Lực lượng công an sẽ làm nòng cốt. Nhưng thành hay bại, nó nằm ở chỗ chính quyền địa phương. Địa phương sẽ là địa bàn hành động. Cho nên đối với địa phương, tôi mong các đồng chí lưu ý cái việc thế này. Phải xác định rõ đây là việc của mình, chứ không phải việc của công an. Không chỉ là việc của công an. Và đồng chí đứng đầu, đồng chí bí thư đảng ủy xã phường thành phố, bí thư đảng ủy xã phường trên địa bàn thành phố, phải là chịu trách nhiệm về việc này. Với các điểm cụ thể sau đây, sẽ không để có điểm mù về địa bàn, không để có khoảng trống về trách nhiệm, nghĩa là không có địa bàn mà không ai quản, không có đối tượng mà không ai nắm, và không có việc mà không rõ người chịu trách nhiệm. Một điểm nữa là các đồng chí phải dùng một cái câu rất là phổ biến, phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia chủ yếu vào hai việc sau đây.
8: Đây tụ điểm phức tạp, công an thành phố đã đưa hơn 8.400 đối tượng vào diện quản lý, bổ sung làm sạch hơn 5.000 dữ liệu quản lý, tăng cường kiểm tra người nước ngoài, cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

0: góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quyết tâm từng bước hiện thực hóa mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
1: Liên quan đến video clip ghi lại hình ảnh một người mặc áo nâu, đầu trọc đánh trẻ em bằng roi đang gây bức xúc, cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố bắt giữ Dương Sĩ Lâm trú tại xã Bù Đăng. Đây là đối tượng dùng súng đe dọa những người truy đuổi sau khi chiếm đoạt tiền chuyển khoản. Trước đó, Lâm nhờ một thanh niên tại xã Phước Sơn chuyển khoản 500.000 đồng để chơi game. Sau khi tiêu hết tiền, đối tượng không trả mà bỏ chạy. Hai khẩu súng hơi, ba hộp đạn, hai ống nhòm, một xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan. Nhóm đối tượng đã săn bắn được 7 cá thể chim. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Mạnh Cường phục vụ hoạt động điều tra, bảo vệ công lý và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
2: Mỗi vụ án là một bài toán với những ẩn số riêng.
3: Của luật giám định tư pháp thì chúng tôi cũng đã triển khai được giám định pháp y thương tích, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan điều tra. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu của việc hiện đại hóa lực lượng và yêu cầu ngày càng cao đối với công tác điều tra truy tố xét xử, thì chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển sâu rộng hơn nữa các chuyên
4: có trang thiết bị đầy đủ, đã tiến hành giám định, trả kết quả cho cơ quan điều tra rất là nhanh, phục vụ cho công tác điều tra được kịp thời.
5: 69, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73 và có sẹo kích thước 0,1cm x 0,1cm, cách 2cm sau mép trái. Và đối tượng Đỗ Kim Ngãi, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thôn 10, xã Hội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: đến Hạ Long thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để nhanh chóng ra được ra cái vị trí mà đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để mà nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng
1: hình ảnh camera cũng thể hiện rõ đối tượng đã thực hiện giao dịch bán chiếc điện thoại di động cho cửa hàng này. Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Chang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình lần theo hành trình của nghi phạm, một tài xế taxi cho biết đã đón một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng mà cơ quan điều tra đang truy tìm. Tuy nhiên, sau khi xe di chuyển được một quãng đường đến khu vực vắng người, người đàn ông này bất ngờ yêu cầu dừng xe để xuống. Điểm đáng chú ý là thay vì tiếp tục hành trình, đối tượng lại đi bộ ngược trở lại đoạn đường vừa đi, rồi lại vẫy một chiếc taxi khác để tiếp tục di chuyển ngược lại. Nhận định đây chính là thủ đoạn nhằm cắt đứt dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy xét. Ban chuyên án đã nhanh chóng mở rộng việc rà soát hệ thống camera an ninh để khẩn trương triển khai các phương án chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông trọng điểm và cửa khẩu, những địa bàn giáp biên. Ngày 7 tháng 5 năm 2026, sau khi phát hiện cơ quan công an đã truy bắt đến địa bàn Móng Cái, đối tượng Nia Chang Gao thay đổi trang phục, thuê nhiều phương tiện công cộng để di chuyển ngay trong đêm đến thành phố Hải Phòng. Tại đây, các trinh sát phát hiện đối tượng không có nơi nào để đi nên lang thang quanh khu vực xã An Lão.
2: Khi cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu chứng cứ liên quan từ trích xuất từ cái dữ liệu giao dịch từ tài khoản WeChat và Alipay trên điện thoại, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và mong muốn xin được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.
1: Nia Chang Gao tin rằng việc đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu và bán cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi cùng với.
2: Sau này sẽ như thế nào, có bị ảnh hưởng, có bị trả thù hay không thì cơ quan điều tra cũng đã động viên và giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của chị. Bản thân bị hại rất là cảm ơn công an Việt Nam trong quá trình mà làm việc.

trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

0: Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 cộng 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó,
1: và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là

0: chúng tôi đã trao đổi thành lập nhanh nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
1: Cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cây xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu
2: bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
3: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm, kết nối trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn.
0: Đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện. Nghi vấn ở phương tiện là hiện
2: thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết đường trưng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Dụng nhiều năm, từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên làm nghề.
4: Bằng cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo, thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do, có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Đấy. Hướng thứ hai
1: cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
2: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ

0: đây là một cái nơi mà chúng ta có thể chúng ta đến để mà nghiên cứu hoặc là thư giãn, đồng thời cũng nhắc nhở là chúng ta làm một tất cả những gì chúng ta làm được ngày hôm nay là nhờ cả một quá trình của cha ông và những bậc tiền bối đáng kính từ nước ngoài về Việt Nam đã tạo dựng cho chúng ta những cái gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay. Đồng thời đây không phải là một cái chỗ mà để cho các bác sĩ, nhân viên y tế đến.
1: Và những câu chuyện phía sau các tiến bộ y học.

0: được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
2: Các công quyết tây gia tiếp trong vai Tung Khao Pin, cùng sự tham gia của một số diễn viên.

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 26.
1: Có chuyện gì không bác sĩ?
2: Hả? Không có gì đâu.
3: Ôi da.
2: Chỗ này đau hả con? Chỗ này đau đúng không? Chị ơi, chắc con bé bị viêm đường ruột rồi, để tôi kê toa thuốc cho bé nha. Bé ngoan à, lần sau nhớ cẩn thận nha con. Trước khi ăn mình phải làm sao hả? Phải rửa tay, có đúng không? Chính xác rồi đó. Thôi qua ghế ngồi đi.

0: Ê, hồi sáng mọi người bàn tán á, nói anh đang ta trai đưa bà tới hả? Vậy giờ ảnh có tới đón bà về không?
1: Có chứ, tôi cũng tán tỉnh khá luôn, lâu tới mức tưởng như không thành công nữa.
0: Lâu cỡ nào hả?
2: Lâu cỡ lâu ơi là lâu tới mức bà không ngờ tới luôn.
0: Lành thay, công nhận thần rắn Nakha linh thiệt. Bà đi pha nôm Nakha dễ thì có người yêu liền à. Chăm sóc nhỏ em giùm tôi nha anh Anang ta chai, chỉ xin một điều thôi.
2: Đủ chưa?
1: Cứ xin đi cô.
0: Ở bên bả lâu dài nha.
2: Thôi, tôi về đây.

0: Ngày mãn hạ năm nay, tôi đoán chắc chắn khách tới du lịch làng của mình nhiều hơn mọi năm đó trưởng làng.
1: Ồ, vậy thì tốt quá rồi.
2: hey. Tôi dự tính làm tờ băng rôn thật là to để chào đón khách du lịch. Có được không?
0: Bữa tiệc cảm ơn.

0: họ đi, có được không? Có thấy được không trưởng làng?
1: Chứ
0: anh ta trai có về chơi luôn hay không vậy?
1: Có không ha?
0: Đúng rồi, có về chơi không?
2: Sao không nghe nhắc tới?
0: Không nghe
3: nhắc tới đâu.
4: Nhắc tới cậu ta làm cái gì hả? Tự nhiên nhắc tới cậu ta. Cậu ta đâu có giống như chúng ta. Nhắc tới cậu ta làm gì chứ?
1: Trưởng làng, nhưng tôi cảm thấy mà ở biển thì cũng quá bình thường. Theo em đoán, chắc anh Ananta trai đưa chị đi du lịch nước ngoài rồi.
5: Không đâu.

0: nhà của chúng ta.
1: Khoan đã, trước đó em cứ nghĩ thầm trong lòng, đi đâu cũng được hết, miễn là mình được ở bên nhau thôi.
0: Chính là chỗ này.
1: Nhiều cái mức này hết á. Dừng lại.
0: Em phải chăm sóc cho bản thân thật nhiều đi, đừng chỉ biết chăm sóc người khác.
1: Dạ được, nhưng mới chạy lần đầu không được quá sức đâu anh. Còn phải chạy về 3 cây nữa hả? Không nổi đâu, chân em đi hết nổi rồi nè.
0: Vậy anh không chờ đâu. Bye bye.
1: Không chờ thiệt hả? Chết nè.
0: Mệt lắm hả?
1: Bây giờ thấy hết mệt rồi. Đủ rồi, em biết rồi. Được rồi, em tin anh rồi. Em biết rồi mà, anh không biết mệt.
0: Giờ mình làm gì tiếp đi? Hồi sáng em chạy có 3 cây mà đã thân mệt, bây giờ đi 5 cửa hàng chưa thấy mệt nữa sao?
1: Tại động lực không có giống nhau mà. Đã vậy còn có người đi theo xách đồ, đi mấy chục cửa hàng cũng được, vô tư.

0: bữa xế đi.
1: Cảm ơn anh.
0: Ủa, mới đọc có 2 ngày mà hết quyển rồi hả? Nghiêm túc quá vậy ta.
1: Quyển này mỏng mà. Anh, em thích đoạn này quá chừng luôn.
0: Ừ.

0: Người ta nói muốn giúp cho bản thân thấy thật hạnh phúc, thực ra có rất nhiều phương pháp như thực hiện theo ước mơ. Nếu mình có ước mơ gần với thực tế thì sẽ giúp cho mình có động lực hơn trong cuộc sống. Nếu như mình thành công, trong lòng mình sẽ nảy mầm hạnh phúc. Lúc đó cho dù sống một mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hay ha. Thấy đúng không?
1: Thì cũng giống như lời dạy của Đức Phật thôi. Mình hãy dựa vào chính mình.
0: Cũng đúng ha.
1: Dinh thự Nakhalay là chỗ ở của thần rắn. Nhưng mà ước mơ của anh là muốn có một cuộc sống giống như loài người, trong một căn nhà nho nhỏ, cùng người mà mình yêu. Nhà không cần phải rộng lớn, mà vừa đủ ấm cúng. Còn em hả? Ước mơ của em là gì?
0: Chờ chút.
1: Em kết hôn với anh.
0: Nếu muốn có thì phải làm, chứ đừng chờ người khác làm cho mình.

0: tới rồi đây. Cảm ơn anh. Có thể mọi người thấy không được ăn nhập với nhau lắm, nhưng mà ê, chọn những món mà mọi người thích ăn.
1: Em trai của anh bằng cách nào?
2: Phải đó chủ nhân, mình với đám bệ tôi cũng nhiều lần đi truy bắt ngài A Đà Chớt rồi, nhưng chưa bao giờ bắt được.
0: Lũ Phúc đừng có quá lo lắng, tôi ổn mà.
1: Ở trong nhà bà định cứ ngồi nhìn trong những ngày không có anh ta hay sao? Cái bàn hai người từng ngồi ăn cơm với nhau, mai mốt bà ngồi ăn một mình vẫn thấy hạnh phúc được luôn hả?
0: Cùng thời gian làm việc có ý nghĩa chưa? Tại em thấy ý này khá hay nên em đánh dấu lại. Em nói thật mà.
3: Anh tin em.
0: Em thấy như vậy cũng là tốt lắm rồi.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, phát sóng 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ 16 tháng 8 trên ANTV.
1: Akin, thần tượng mới, vừa đẹp trai vừa giàu có, với tổng tài sản vượt mức 10 triệu tỷ Gold Coin.

0: có một
1: với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Tự hào là lực lượng sinh ra từ lòng dân tộc, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng công an nhân dân thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân mà trưởng thành. Người chiến sĩ công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, kiên định, tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên hành trình viết tiếp truyền thống 81 năm, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào mang trong tim tình thương của Đảng, sự tin yêu của nhân dân, được soi sáng bởi 6 điều Bác Hồ dạy và 5 lời thề danh dự thiêng liêng. Thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay, bản lĩnh, kỷ luật, trí tuệ và khát vọng viết tiếp sứ mệnh vẻ vang trong kỷ nguyên mới.

0: năng động trong cách làm và linh hoạt trước những nhu cầu của đời sống. Các địa phương đang đổi mới sáng tạo hoạt động công vụ.
1: Nắng nóng, cháy rừng và mưa lũ đang xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới. Thời tiết cực đoan tiếp tục đè nặng lên đời sống và kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Chủ tịch Advanced Navigation.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của ông Malcolm Turnbull đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam, trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ. Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước. Ông Malcolm Turnbull chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam, khẳng định khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn của hai nước, bởi quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao đang làm gia tăng nhu cầu đối với các khoáng sản chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận doanh nghiệp đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả giữa nguồn nguyên liệu tại Australia và năng lực chế biến tại Việt Nam, đề nghị doanh nghiệp phát huy mô hình này theo hướng ổn định, lâu dài, cùng có lợi, khẳng định hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao. Đây là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia cũng đã diễn ra nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Làm việc với đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại, đẩy mạnh trao đổi phóng viên, chương trình phát thanh, truyền hình và nội dung số, phối hợp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu phát triển và kết quả hợp tác giữa hai nước. Cùng với đó là trao đổi kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị không gian thông tin, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và thế hệ trẻ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng cường phối hợp truyền thông hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp. Thăm và làm việc với Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Australia ABC tại Sydney, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm: tăng cường trao đổi chương trình báo chí chất lượng cao, mở rộng đồng sản xuất các sản phẩm đa phương tiện podcast, đề nghị ABC hỗ trợ đào tạo nhân lực báo chí Việt Nam về tòa soạn hội tụ và AI, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Hiệp hội Phát thanh
0: Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới tham quan nghiên cứu tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia Australia.
1: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp bộ trưởng Việt Nam Australia lần thứ hai. Tại đối thoại, hai bên tái khẳng định tăng cường hợp tác về an ninh mạng và các công nghệ trọng yếu, đẩy mạnh hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, điều tra phòng chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác khu vực nhằm xử lý các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các hoạt động tội phạm công nghệ cao và nâng cao khả năng ứng phó quốc gia.
0: Australia được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai. Hai bên khẳng định làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng an ninh và tư pháp, hoan nghênh tuyên bố tầm nhìn chung, cập nhật về tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng phạt tù trên cơ sở các điều ước quốc tế đã ký. Hai bên nhất trí tăng cường gắn kết kinh tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và đa dạng hóa, trong đó có lĩnh vực khoáng sản thiết yếu.
1: Về chia sẻ tri thức và kết nối con người, lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong giáo dục, làm sâu sắc hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số. Trong đó có thúc đẩy phát triển và triển khai an toàn, bảo mật và có trách nhiệm với các công nghệ mới nổi. Hai bên hoan nghênh tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia. Hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ hợp tác về y tế nhằm

0: tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y khoa và nghiên cứu y học.
1: Đối với hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bao trùm, có khả năng chống chịu và không bị cưỡng ép, nơi chủ quyền quốc gia được tôn trọng và cạnh tranh được quản lý một cách có trách nhiệm. Tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của ASEAN, cũng như các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt trong việc duy trì một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ, qua đó giúp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và sự minh bạch nhằm giảm thiểu rủi ro.
0: Mời của toàn quyền Shinichiro. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand và cũng là chuyến

đối với Phan Đình Tư, thu giữ toàn bộ số tiền. Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm sau khi phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi được cất giấu tinh vi trong các container gỗ tại cảng Quy Nhơn. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng công an phối hợp với hải quan kiểm 328 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại các môn tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Kỳ thi được siết chặt với nhiều yêu cầu đặc biệt, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát từ khâu chuẩn bị coi thi đến chấm thi. Theo đó, vào chiều ngày 13 tháng 8, các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát cả 3 khâu, gồm chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập, gồm cán bộ Bộ Giáo dục Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương, được bố trí để giám sát xuyên suốt kỳ thi. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu Tuyên Quang không sử dụng những người từng làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12 tháng 6. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon. Cùng

0: cùng Kindle dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên.
3: Ta cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
2: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.
4: Tự hào là lực lượng sinh ra từ lòng dân tộc, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng công an nhân dân thấm nhuần quan điểm lấy dân làm gốc, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân mà trưởng thành. Người chiến sĩ công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, kiên định, tận tụy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Trên hành trình viết tiếp truyền thống 81 năm, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự hào, mang trong tim tình thương của Đảng, sự tin yêu của nhân dân, được soi sáng bởi 6 điều Bác Hồ dạy và 5 lời thề danh dự thiêng liêng. Thế hệ cá thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chính trị của cách mạng Việt Nam là sự hội tụ những giá trị tiến bộ mang tính phổ quát của nhân loại, là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời tạo nền tảng.
1: Chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, từ xuyên tạc lý luận, bóp méo thực tiễn đến lợi dụng những khó khăn hạn chế trong quá trình phát triển để quy kết phủ nhận bản chất của chế độ, chúng tìm cách gieo rắc tâm lý hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với mục tiêu lý khách quan của thực tiễn.
0: Lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt gần 4 thập niên đổi mới, đã khẳng định một chân lý không thể phủ nhận. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội không gian mạng

Lợi dụng sự kiện mang tính bước ngoặt đó, các thế lực chống cộng, phản động và cơ hội chính trị nhanh chóng coi đây là bằng chứng để tuyên bố về cả. Thậm chí, có người công khai sám hối vì từng tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa, coi đó như một sự thức tỉnh về tư tưởng. Những biểu hiện ấy, xét đến cùng, đều xuất phát từ cách nhìn nhận lịch sử thiếu toàn diện, đồng nhất sự khủng hoảng của một mô hình cụ thể với sự phủ định và biện chứng. Liệu sự sụp đổ của Liên Xô và một số nước Đông Âu có đồng nghĩa với sự phá sản của chủ nghĩa Mác Lênin hay lý tưởng xã hội chủ nghĩa? Liệu có chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, và do đó chi phối toàn xã hội? Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào 99 chống lại 1, hay còn gọi là phong trào chiếm lấy phố Wall, diễn ra ở Mỹ đầu năm 2011 và nhanh chóng lan rộng ở nhiều nước tư bản. Sự kiện này được cho là lấy cảm hứng từ phong trào mùa xuân Ả Rập đang diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi cùng lúc đó. Cuối năm 2014 và năm 2018, lục địa ra chao đảo khi hàng trăm nghìn người dân khắp nơi, từ Bỉ tới Pháp rồi Đức, đã đổ ra đường phản đối các chính sách mới, đặc biệt là các quyết định tạm ngưng tăng lương công chức, tăng độ tuổi về hưu của giáo viên và cảnh sát, hủy bỏ hoặc giảm quy mô một số dự án đầu tư từ ngân sách công, phản đối sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu giá rẻ hay đòi tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, các cuộc bầu cử được gọi là tự do, dân chủ, dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị. Đằng sau hệ thống đa đảng, trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản. Cho đến hôm nay, bất chấp những chiến dịch chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng cũng như các diễn đàn quốc tế, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định sức sống, tính đúng đắn và những giá trị ưu việt. Đó không chỉ là sự kiên định về mặt lý luận mà còn được kiểm chứng bằng những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những kết quả ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để đất nước phát triển ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền và từng bước nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng không phải là những khái niệm trừu tượng hay những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà đã được Đảng xác định rõ trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và tiếp tục khẳng định tại Đại hội 13-14 của Đảng. Đó là xây dựng một xã hội dân giàu, tế. Chính vì vậy, mọi luận điệu cố tình xuyên tạc rằng Việt Nam lựa chọn con đường phát triển đi ngược xu thế thời đại, lạc hậu hay không có tương lai đều hoàn toàn thiếu cơ sở cả về lý luận lẫn thực tiễn. Thực tiễn phát triển đất nước đã và đang chứng minh rằng trên con đường rất nặng nề của nhiều thập kỷ chiến tranh, bước vào giai đoạn cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội sâu sắc, kinh tế năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động chưa từng có của tình hình thế giới như đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, tiềm lực quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Trên bình diện đối ngoại, Việt Nam chủ động tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, mở rộng quan hệ đối tác với hầu hết các quốc gia, định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đó còn là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời tạo nền tảng, động lực và niềm tin vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của

Đảng và nhân dân ta. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng đường lối cơ bản, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Đảng ta tiếp tục bổ xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ từng bước hình thành nhận thức, đến nay Đảng đã khẳng định rõ

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng
1: nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch cầu cứng đầu, hiệu quả sạch cầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch cầu tốt nhất.

0: Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Phần tin thế giới, quốc tế tăng cường viện trợ Colombia nhằm chạy đua cứu người sau động đất.
1: ...2025-2030 hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao New Zealand, tham dự các hoạt động thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nổi bật là giáo dục và đào tạo, qua đó góp phần biến những cam kết chính trị thành lợi ích thực tiễn, những chương trình, dự án để phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp chung vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và tự cường khu vực.
0: Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Stephen Joyce, quyền Chủ tịch Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của hội.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Stephen Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam, cho rằng cuộc gặp ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên hội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam New Zealand thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Các hoạt động của hội không chỉ góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước tới người dân New Zealand và cộng đồng người New Zealand gốc Việt Nam, mà còn góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Ông Stephen Joy nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, giới thiệu một số hoạt động nổi bật của hội thời gian qua trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kết nối sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và ghi nhận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đối với những đóng góp của hội. Ông Stephen Joy khẳng định cá nhân ông và Hội hữu nghị New Zealand Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, phát huy vai trò cầu nối và có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị

0: hợp tác giữa hai nước, đồng thời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand thành công tốt đẹp.
1: Cũng tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và Fiji, nước đảo Nam Thái Bình Dương.
2: Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, luôn hội nhập tốt với sở tại, gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc và có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Tổ quốc. Các hội đoàn người Việt được thành lập tại tất cả các thành phố lớn và lần đầu tiên đã có người gốc Việt là nghị sĩ đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập sâu rộng và phát triển ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, luôn nêu cao lòng tự hào dân tộc hướng về quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển.
1: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Australia, vào sáng nay ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Canberra, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã cùng Ngài Tony Burke, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Di trú và Quốc tịch, Bộ trưởng An ninh mạng và Nghệ thuật, lãnh đạo Hạ viện Australia, đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ hai.
3: Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia-Việt Nam và nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên về các vấn đề an ninh và thi hành pháp luật, thống nhất tổ chức đối thoại an ninh cấp bộ trưởng Australia-Việt Nam lần tiếp theo vào năm 2028 tại Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc, hai bộ trưởng đã ký tuyên bố kết quả đối thoại an ninh cấp bộ trưởng lần thứ hai nhằm nâng tầm hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia. Trước đó, các đơn vị chức năng của hai bên đã thảo luận tích chuyển đổi số.
1: Tiếp tục với những nội dung khác. Và chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
4: Đóng góp ý kiến, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, đoàn Lâm Đồng đề nghị không bãi bỏ toàn bộ điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thủy sản, đặc biệt phải giữ quy định về bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Bởi nếu loại bỏ điều kiện này, nguy cơ sinh vật ngoại lai xâm hại hoặc dịch bệnh nguy hiểm phát tán ra tự nhiên sẽ gia tăng.
5: Với sinh vật sống thì không.
4: Một nội dung được nhiều đại biểu lưu ý là yêu cầu kiểm soát rủi ro khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Đặc biệt, khi chuyển từ tiền kiểm sang tự công bố và hậu kiểm đối với giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, đại biểu cho rằng cần tăng cường hậu kiểm thực chất. Đây là những vật tư có tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản, sức khỏe cộng đồng và thu nhập của nông dân.
6: Vì vậy, khi giảm tiền kiểm, đề nghị đồng thời tăng cường hậu kiểm thực chất. Theo đó, thì cần quy định rõ trách nhiệm và chế tài đủ sức răn đe đối với thông tin tự công bố sai sự thật. Bố trí nguồn lực, công cụ cho hậu kiểm, thiết lập cơ chế truy xuất nguồn gốc và công khai đầy đủ thông tin tự công bố trên cổng thông tin điện tử để người dân, hiệp hội cùng giám sát.
4: Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, đa số đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến đại biểu, chuyển chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
1: Vào chiều nay, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn,

0: Cô kéo qua tấm tiếp theo đi. Sau khi Lâm Tuấn Văn đi rồi thì không có tin tức gì. Tôi vì tìm cậu ấy đã xâm nhập dữ liệu của cậu ấy trong phòng thí nghiệm, nhưng tôi không ngờ hành động này khiến tôi bị buộc tội là gián điệp đánh cắp bí mật thương nghiệp. Dự án bị đình chỉ, phòng thí nghiệm giải tán. Tôi bị Stanford đuổi học, rồi cuối cùng đạt được thỏa thuận ngoài tòa án. Nhưng vào thời điểm đó tôi thấy toàn bộ tương lai đã bị hủy hoại.
1: Lâm Tuấn Văn cũng không hỏi gì tới sao?
0: Thời điểm đó cậu ấy đã về nước. Toàn bộ chuyện này cậu ấy vốn không biết gì.
1: Vậy lúc Âu Tấn điều tra lý lịch của anh, có điều tra được gì không?
0: Có người đã giúp tôi xóa sạch hết những thông tin liên quan tới tôi.
1: Lúc đó anh cũng không khiếu nại sao? Anh không thể thúc thủ chịu trói để cho người ta dư oan cho anh chứ.
0: Chỉ dựa vào lời nói một phía như tôi thì cô chịu tin là tôi bị vu oan sao?
1: Bởi vì chính miệng anh nói với tôi, tôi tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, những chuyện này tôi có thể tự điều tra.
0: Cảm ơn. Quan hệ giữa tôi và Lâm Tuấn Văn, mặc dù đã hơn 10 năm, những chuyện xảy ra đều có những thay đổi lớn. Cả hai chúng tôi thật sự khó quay trở lại tình anh em giống.
1: Tôi đã nói tôi không cần bộ đồ ăn rồi mà.
0: Ai nói tôi sẽ tặng cô chứ?
1: Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?
0: Qua đi, muốn tặng cô cái bàn này nè.
1: Tôi không cần. Ai biết có khi nào anh làm tặng người khác không đây?
0: Tôi đảm bảo cái bàn này 100% là của cô. Chỉ cần cô ăn uống đầy đủ, ngủ được ngon giấc, điều chỉnh lịch làm việc của cô,

0: thật ra là người sống một mình không cần tới bàn ăn đâu.
1: Tối hôm nay anh đã đi gặp mặt họ rồi có phải không?
2: Họ không đồng ý tôi tham gia điều tra. Với lại Quan Hải Lâm đó, họ sợ anh ta làm hư chuyện.
1: Quan Hải Lâm tối nay tới đây nói chuyện với ba anh rất vui vẻ. Liệu anh ta có lập được công gì trước anh không?
2: Sẽ không đâu. Tôi tin tưởng Hạ Đông.
1: Cho dù Hạ Đông có thể giúp anh giải quyết chuyện này đi nữa, nhưng tôi vẫn rất lo lắng ba anh sẽ không giao quyền lại cho anh.
2: Tại sao vậy?
1: Trước đây lúc tôi ở Quảng Châu không cảm thấy, lần này tới Thượng Hải tôi cảm thấy rất rõ ràng thái độ của ba anh với Quan Hải Lâm rất khác thường. Tôi rất lo sợ ông ấy sẽ cho Quan Hải Lâm tiếp quản.
2: Cô nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thị là tập đoàn gia đình, không có đâu.
1: Cũng mong là tôi đã nghĩ nhiều, nhưng mà cách nghĩ của ba anh vẫn luôn khiến người ta khó hiểu. Tôi thấy anh vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.
2: Cô...
3: Nhưng mà kể từ sau khi cô trở thành cộng sự của tôi thật sự có nghĩ gì việc nói với cô.
0: Là từ lúc nào vậy?
3: Cô còn nhớ cái lần đó ở thị trấn Long Quang không? Cô chạy tới cứu tôi. Sau đó bởi vì tôi đã che giấu mọi chuyện, cô rất tức giận với tôi.
0: Dĩ nhiên tôi còn nhớ, bây giờ tôi vẫn còn tức nè.
3: Buổi tối hôm đó ở Quán Ngăn, tôi vốn tính nói cho cô.
0: Hình như là đúng như vậy rồi.
3: Tôi cảm thấy cô là một cô gái nguyên tắc, không nghĩ tới tình thân. Với chuyện ba ruột cô đã phạm sai lầm, cô không thể tha thứ. Nếu tôi nói chuyện của tôi cho cô biết, tôi sợ mình sẽ nhận được ánh mắt cô nhìn tôi như kẻ thù.
0: Trường hợp của anh vốn không giống trường hợp của ba tôi. Lúc đó ba tôi vốn tham gia vào phát triển nghiên cứu, nhưng thực lực vẫn không đủ, cho nên ông ấy đã ăn cắp tài liệu của người khác. Chứng tỏ rõ ràng lúc đó cả cộng đồng đều rất bàng hoàng. Công ty Alpha cũng vì vậy mà phá sản.
3: Công ty Alpha?
0: Ừ. Lúc đó ở bờ Tây có một công ty kỹ thuật rất nổi tiếng. Ba tôi chính là giám đốc kỹ thuật của công ty đó.

0: Mẹ của tôi cũng do đó trở thành hội trưởng salon trong cộng đồng vào thời điểm đó. Anh có biết không, đó là chuyện tụ tập ăn uống, nói về nghệ thuật, chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
1: Tôi chỉ là du học sinh nghèo thôi, tôi làm sao biết được hội salon ở những khu cao cấp như vậy. Ê, ba cô là dân nhập cư lâu rồi à?
0: Năm 30 mấy tuổi thì ba tôi bắt đầu qua đó.
1: Tôi nghe nói nhiều thế hệ di cư ra nước ngoài vẫn còn sử dụng tên tiếng Trung của mình.
0: Đúng vậy.
1: Xin lỗi, tôi không tiễn cô được.
0: Nếu anh mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.
1: Anh Hồng Sơn tập đoàn Alpha năm đó, tôi vẫn luôn nghĩ sau khi ông ta nhận được lợi ích đã cao chạy xa bay, bốc hơi lâu rồi. Là giảng ngôn nói với tôi, cổ bởi vì vụ án Hồng Sơn, gia đình phá sản cốt nhục phân ly.
2: Nhưng còn anh, anh bị họ hại thật thê thảm.
3: Xâm nhập trái phép trang chủ của công ty Hồng Sơn, tấn công dữ liệu của công ty Hồng Sơn, lấy cắp tên thành viên dự án, lộ bí mật thương mại.
1: Tôi không tiết lộ.
3: Hồng Sơn đã mời công ty điều tra.
2: Chắc chắn anh sẽ không đau khổ như bây giờ.
1: Đáng lẽ tôi nên đoán ra họ đều mang họ Giảng mà. Chúng tôi cũng đã từng, tôi vì muốn hạ gục Jason đã phải ở Âu Tấn chờ đợi mười mấy năm. Nhưng tôi không bao giờ ngờ tới được Giảng Ngôn là con của Giảng Mộ Sinh.
2: Nếu không

0: Ê, nhiều quá rồi, đủ rồi, lấy ra bớt, nhiều nhân quá cũng ăn không ngon đâu. Ở trời ơi, vậy thì ít quá rồi. Để dì chỉ cho con nè, lúc mà con cuốn nó lại như vậy á, thì chấm miếng nước, nhìn thấy chưa? Dì tính như vậy nè, cuốn cái này nhiều một chút để trong tủ lạnh, buổi sáng á, chỉ cần lấy ra chiên là được rồi, như vậy con ăn sáng ở nhà sẽ tiện hơn. Ừ, con có cần đem bữa sáng cho đồng nghiệp của con không?
1: Dạ không cần đâu.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, phát sóng 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ 16 tháng 8 trên ANTV.
1: Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây, mỗi người đều mang một bí mật. Mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.
2: Anh gì ơi,

0: bằng mọi giá phải tìm.
1: Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
2: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
3: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
2: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
3: Dạ.
4: Rốt cuộc mày là ai?
5: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
6: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
5: Thôi nè, tôi về đội rồi.
7: Bộ Công an dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng cùng hơn 4.700 vận động viên đến từ 27 đội thi trong cả nước.
8: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, vòng chung kết hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển thi đua tranh tài, lập thành tích cao, hướng tới những mục tiêu mới cao hơn. Đây cũng là dịp đánh giá thực chất kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, qua đó biểu dương quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

0: Chị ơi, chắc con bé bị viêm đường ruột rồi, để tôi kê toa thuốc cho bé nha. Bé ngoan à, lần sau nhớ cẩn thận nha con. Trước khi ăn mình phải làm sao hả? Phải rửa tay, có đúng không? Chính xác rồi đó. Thôi, qua ghế ngồi đi. Dạ mời chị ngồi. Giờ tôi kê thuốc cho bé uống trong một tuần trước nha. Nếu như bé không thấy đỡ hơn thì quay lại đây tái khám nha chị.
1: Dạ bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
0: Không có gì, xong rồi đó.
2: Anh ta nên đưa người yêu đi đâu đây?
0: Nếu vậy thử đọc suy nghĩ của cổ đi.

0: Hồi sáng mọi người bàn tán á, nói anh ăn ta chay đưa bà tới hả? Vậy giờ ảnh có tới đón bà về không?
1: Có chứ.
2: Cười cái gì?
0: Tại tôi vui quá. Ở bên bả lâu dài nha.
2: Thôi, tôi về đây.
0: Ông ở trưởng làng.
3: Để khi tới thì họ chụp hình đăng lên mạng check in cái gì
0: chính
3: đó hả?
0: Chính xác, chính xác.
4: Hay.
3: Pha nôm na kha.
5: Để tôi kể cho mọi người nghe. Mấy đứa nhỏ làng mình, tụi nó nói khi nào về thì tụi nó muốn múa trong buổi lễ.
0: Đi đâu vậy kìa? Lên núi hả chị? Ý, ủa mà thấy không hợp lý lắm. Tại anh ăn ta chay vốn dĩ sống trên núi rồi. Vậy chắc ra biển. Nhưng mà ở biển thì cũng quá bình thường. Theo em đoán, chắc anh ăn ta chay đưa chị đi du lịch nước ngoài rồi.
1: Có em bên cạnh, anh cũng không thấy vui. Nếu lúc nào trở về cũng thấy em bên cạnh thì có ở căn nhà nhỏ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Cùng nhau làm.

0: nhưng mới chạy lần đầu không được quá sức đâu anh. À, còn phải chạy về 3 cây nữa hả? À, không nổi đâu, chân em đi hết nổi rồi nè. À.
1: Vậy anh không chờ đâu.
0: Cho em ghé vô cửa hàng này chút nha.
1: Khoan đã. Hồi sáng em chạy có 3 cây mà đã thân mệt, bây giờ đi 5 cửa hàng chưa thấy mệt nữa sao?
0: Tại động lực không có giống nhau.

0: bữa xế đi.
1: Cảm ơn anh.
0: Ủa, mới đọc có hai ngày mà hết quyển rồi hả? Nghiêm túc quá vậy ta.
1: Quyển này mỏng mà. Ờ anh, em thích đoạn này quá chừng luôn.
0: Ừ?
1: Người ta nói muốn giúp cho bản thân thấy thật hạnh phúc, thật ra có rất nhiều phương

0: như thực hiện theo ước mơ. Nếu mình có ước mơ gần với thực tế thì sẽ giúp cho mình có động lực hơn trong cuộc sống. Nếu như mình thành công, trong lòng mình sẽ nảy mầm hạnh phúc. Lúc đó cho dù sống một mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hay ha. Thấy đúng không?
1: Thì cũng giống như lời dạy của Đức Phật thôi. Mình hãy dựa vào chính mình. Muốn có một cuộc sống giống như loài người, trong một căn nhà nho nhỏ, cùng người mà mình yêu. Nhà không cần phải rộng lớn,
0: Cấm đọc suy nghĩ của em đó.

0: Nhưng mà trong ước mơ của em cần anh phụ giúp một tay. Em không biết nên lựa cái nào nữa. Anh mau lựa giùm em đi.
1: Chọn tờ này đi.
0: Em cứ thường hay nằm mơ được gặp người đó, rồi còn được sống chung với người đó nữa. Dù bây giờ em với anh chỉ được ở bên nhau có vài ngày thôi, nhưng em tin chắc anh chính là người đó.

0: muốn gặp ảnh quá. Tôi thấy nhớ ảnh. Tôi thấy nhớ anh. Anh đang tệ trai quá.
1: Chị ơi.
2: Ý à,
0: canh nấu ốc đắng với cá chiên của Nụ Phúc. Còn đây là bún với tôi không có sao đâu.
2: Ê,
3: để hôm đó tôi sai đám rắn bè tôi canh chừng.
2: Bà thật sự cảm thấy ổn, thấy hạnh phúc hay sao? Ê,
0: thì đúng rồi,
2: người hạnh phúc không ai đếm ngược thời gian hết đó. Ê à, tôi thấy những ghi chú trên tờ lịch của bà hết rồi.
0: Rồi sao hả?
2: Bà đang đếm ngược tới cái ngày mà anh ta phải đi. Rồi ghi chú ngày đầu tiên bà chờ anh ta quay trở về. Bà không thật sự thấy hạnh phúc đâu. Ê, bà đang buồn bã. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.
0: Bà không được hả?
2: Ê, anh ta sắp sửa bỏ bà lại một mình đó. Cỡ nào anh ta cũng phải đi, còn bà thì ngồi chờ mà không biết chừng nào anh ta mới quay trở về. Còn chiếc nhẫn càng khiến cho bà đau lòng hơn. Biết là đau, vậy sao không chịu dừng lại?
4: Ngồi nhìn AC chịu đau khổ được bao lâu?

Em không có buồn đâu anh, em chỉ muốn đếm ngày chúng ta ở bên nhau. Em biết chứ, em cũng biết là những gì Nữ Phúc nói với em đều có lý hết. Có thể em phải chờ anh tới già, hoặc không được gặp lại anh.

còn qua kiếp sau, em cũng không biết khi nào mới được gặp lại anh nữa. Em cũng không biết được nếu như ngày đó tới thật thì em sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay mình vẫn đang hạnh phúc, được ở bên nhau. Em thấy như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Có một vài thời điểm quan trọng để thần rắn hiện nguyên hình của mình gồm lúc sinh ra, lúc lột da, trong lúc đánh nhau, ngủ trong trạng thái mất ý thức, hoặc chết. Và cả chuyện đó

0: tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người, mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 trên ANTV.
1: Akin.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Tình ảo phát sóng 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 trên ANTV.
3: Khi hoàn cảnh tạo nên số phận, cô gái ấy chấp nhận sống không phải là chính mình.
4: 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Minh Thông, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại 44 ngõ 5, khu 3 Văn Quán, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m73. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ

0: thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị.
1: Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công an cấp xã, đồn công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. 3. Quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân. Công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
2: Trong những năm gần đây, vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, công nghiệp văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh mềm quốc gia, xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.
3: Lại cái gọi là không gian số, đồng thời nữa là nó sẽ tạo ra một cái sự thống nhất trong việc sử dụng những cái dữ liệu văn hóa đó, và nó tạo nên một cái sức mạnh để cho những hoạt động về lĩnh vực văn hóa ở mọi ngành, mọi địa phương nó mang tính thống nhất. Và nếu chúng ta gọi thực hiện tốt nghị định này,

0: cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường hoàn lương phấn đấu vươn lên từ những lầm lỗi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội sẽ trở nên dễ dàng.
1: Hà Dĩ Liêm, anh đang giở trò gì vậy? Anh biết rõ mình không đủ chứng cứ, tại sao còn phải cố tình bắt giam sếp Di?
2: Không có. Tất cả mọi chuyện đều được xử lý theo trình tự.
3: Chắc liên quan tới ba của anh ấy.
1: Ba anh ấy?
3: Ba của anh ấy là Cao Thiệu Cương.
1: Cao Thiệu Cương?
3: Vụ án tôi đang...
4: Hồi nãy con kêu chú là chú Roy. Chú cũng thờ người ra, rất ít người gọi chú như vậy.
1: Đương nhiên rồi, bây giờ ai cũng gọi. Ông xem thử đi.

0: tăng cường hợp tác về an ninh mạng và các công nghệ trọng yếu, cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và bảo vệ biên giới, đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức và tội phạm nghiêm trọng xuyên quốc gia, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện của Tổ công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Australia-Việt Nam, tiếp tục và tăng cường.
1: Tiếp tục với những nội dung khác. Và chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
2: Đóng góp ý kiến, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, đoàn Lâm Đồng đề nghị không bãi bỏ toàn bộ điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thủy sản, đặc biệt phải giữ quy định về bảo đảm an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. Một nội dung được nhiều đại biểu lưu ý là yêu cầu kiểm soát rủi ro khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Đặc biệt, khi chuyển từ tiền kiểm sang tự công bố và hậu kiểm đối với giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, đại biểu cho rằng cần tăng cường hậu kiểm thực chất. Đây là những vấn luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.
1: Vào chiều nay, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cùng đông đảo nhân dân phường Hoàng Mai.
3: Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật. Có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về
1: án tiếp tục tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng chức năng đã quy tập được thêm 25 bộ hài cốt liệt sĩ.
3: Báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả đã phát hiện quy tập 25 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B và 9 bộ di vật kèm theo. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 293 bộ hài cốt liệt sĩ, 167 bộ có di vật, cụ thể gồm 260 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.
1: Nằm trong các hoạt động thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và
4: đến Viện Khoa Hình sự Bộ Công an. Cùng với tỉnh Cà Mau, các mẫu hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được phân tích giám định ADN tại Viện Khoa Hình sự Bộ Công an.
5: Viện Khoa Hình sự Bộ Công an là một trong 4 cái đơn vị tiếp nhận cái mẫu hải cốt liệt sĩ để tổ chức giám định ADN. Thì theo sự
6: quản lý lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ được đồng bộ, hiện đại, khoa học và an toàn.
4: Hiện Trung tâm Giám định Sinh học cũng đã huy động tối đa lực lượng máy móc trang thiết bị hiện đại và áp dụng các quy trình chuyên môn tiên tiến nhất nhằm bảo vệ, bảo quản mẫu hải cốt liệt sĩ với yêu cầu đặt ra là phải tuyệt đối an toàn.
6: Chúng tôi sẽ phải ra bảo vệ được ít bị tác động nhất bởi các cái điều kiện bên ngoài của môi trường.
5: Ngay sau các cái đợt tiếp nhận mẫu này thì chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Giám định Sinh học sẽ khẩn trương rà soát, sàng lọc và sử dụng các cái quy trình công nghệ hiện tại cũng như các cái dây chuyền công nghệ mà sắp tới đây được tiếp nhận của chính phủ để mà sớm nhất để phân tích, để mà xác định những kiểu gen của những anh hùng.
1: Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh triệt phá thành công.
0: 5 địa điểm, 4 nhóm đối tượng, chỉ trong ít phút, hàng loạt văn phòng lừa đảo trên không gian mạng tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Thọ đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An

0: ninh mạng và phòng chống tội
1: phạm. Cái trang TikTok có tên là ngân hàng là ACB. Nó cũng có tích xanh các kiểu, cho nên là em cũng tin.
0: Khoản khác nhau, sau đó đổi thành tiền điện tử, đi qua ví điện tử, cổng game, nền tảng thanh toán trực tuyến. Mục tiêu cuối cùng là cắt đứt mọi dấu vết của
2: buôn bán người ta cung cấp ra. Khi mà có nguồn data đấy thì bọn em sử dụng phương pháp lừa đảo về hình thức là nhân viên.
3: Hành động gây hấn. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra ngay sau khi Pakistan cho biết hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận nhất định về vấn đề Hormuz. Về phía Iran, các quan chức tại Tehran cũng phát đi tín hiệu về một thỏa thuận tiềm năng với Oman nhằm quản lý eo biển. Hiện chưa rõ Iran có thể áp đặt những điều kiện nào đối với hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy này. Các chuyên gia cho rằng tiến trình đàm phán đang rơi vào tình thế đình trệ, trừ khi Mỹ sẵn sàng cho phép Iran và Oman thu phí quá cảnh tự nguyện hoặc đưa ra những gói nới lỏng trừng phạt đủ lớn. Nếu không, tuyến đường này khó có thể mở cửa ổn định trong dài hạn. Nhiên liệu ở mức cao đang gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ dầu. Bất chấp thông tin về một lệnh ngừng bắn và những tuyên bố liên tiếp về khả năng sắp được thỏa thuận mở cửa trở lại tuyến hàng hải này, hiện chỉ có một số ít tàu được phép đi qua, khiến giá dầu trên thị trường thế giới biến động mạnh. IEA hiện dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 26 giảm trung bình 4,27 triệu thùng một ngày. Tất cả các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong hoặc là gần các khu vực dân cư là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi chính quyền Libya thiết lập một cơ chế phối hợp để rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực đông dân cư, hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang, ngăn chặn bạo lực tái diễn và bảo vệ dân thường cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu. Viện trợ quốc tế đang được huy động tới Colombia trong bối cảnh lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,4 độ khiến ít nhất 254 người thiệt mạng, gần 1.500 người bị thương và khoảng hơn 3.800 người mất tích.
4: Ngày 12 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo Liên minh châu Âu EU dành 2 triệu euro tương đương khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, Mỹ đã cam kết hơn 15 triệu đô la Mỹ hỗ trợ Colombia, Mexico, El Salvador, Ecuador, Peru, Trung Quốc cũng đã đề nghị hoặc triển khai các hình thức hỗ trợ. Các cam kết được đưa ra trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tìm kiếm, các đội cứu hộ

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cuộc tấn công và lừa đảo trên không gian mạng. Ước tính trong năm 2024, Việt Nam đã bị thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng vì tội phạm mạng. Đây là những con số đã được báo cáo. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa báo cáo vì trong nhiều tình huống lừa đảo hiện nay, đa phần tội phạm nhắm vào tâm lý khiến nạn nhân sợ hãi, không dám trình báo và họ thường chọn im lặng, không dám tiếp tục thông báo sự việc. Và thủ đoạn của chúng ngày càng trở nên đa dạng, tinh vi hơn và ẩn danh giữa những vỏ bọc của những lệnh chuyển khoản xuyên biên giới.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tình hình tội phạm sử dụng trên không gian mạng để hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi. Các loại tội phạm phổ biến gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giả mạo tài khoản ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền, tấn công mạng nhằm đánh cắp các dữ liệu, phát tán mã độc, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và đặc biệt là rửa tiền thông qua các kênh trung gian. Đạo phòng cảnh sát hình sự đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận nguồn tin để thu thập tài liệu chứng cứ. Đồng thời, lập kế hoạch bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng tình nghi tại các căn nhà mà chúng thuê để lưu trú trong thời gian ngắn với nhiều biểu hiện bất minh.

0: khi mà phát hiện được cái nhóm đối tượng này là có biểu hiện bất minh về, thứ nhất là về hoạt động khi mà thuê nhà với số lượng người lớn tập trung trong một nhà rất là nhỏ bình thường, tập trung đến 20 đến 30 đối tượng ở trong nhà
1: để sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng dễ